0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריסבן, אוסטרליה. יום שישי יגיע, ואין
3: אחר הצהריים טובים אוסטרליה, ובוקר טוב ישראל. אתם על שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית. משודרת אליכם מרדיו 4EB, 98.1 FM, וגם דרך הסטרימינג באתר. הפעם מחכה לכם מהדורת חג מוקלטת, שזורה בברכות ששלחתם לנו, עם שילוב מוזיקלי הזוי שרק אני יכול לבחור לכם כדי להרים לכם את ההכנות לחג. רוק, ראפ, מזרחי, וארץ ישראל הישנה והטובה. החוט המקשר את כל המיקס הזה הוא כמובן ראש השנה. זמן של התחלות חדשות, חשבון נפש ותקווה ענקית לדברים טובים יותר. תודה ענקית לצוות שישי לפני כולם, שעבד קשה להביא לכם את השידור כל השנה. נעמה קויפמן, עומר זהבי, גליהו אדלר, ועבדכם הנאמן שון תמר. שתהיה לכולכם שנה מעולה שבמעולות. וכמו שאתם כבר שומעים ברקע, אנחנו הולכים לחגוג יום הולדת לשנה החדשה. שנת התשפז, 5787. Here we come.

0: היי, אני אלי.
1: אני יהונתן.
2: ואני יובל.
3: ואנחנו מאחלים לסבתא הדי, סבתא פנינה וסבא משה ולכל המשפחה חג שמח.
4: חג שמח, חג שמח, חג שמח, חג שמח.

שלום, אני טליה ואני רוצה להגיד עם ראש השנה שמח, חג שמח לכל ישראל וכל אוסטרליה וגם לקזינס החדשים, הבן דודים שלי החדשים אלמה, נטה ואחת שאני לא יודעת את השם בישראל ומאיה באמריקה ושיהיה להם ראש השנה הכי טוב וזה ראשונה ושזה יהיה memory טוב וביי.

0: שלום, זה ליאם
1: ואיידן.
0: כאן אנו רוצה למסור לסבא וסבתא אולי, דני, אהון וטוני
1: חג שמח
0: ושנה טוב.

0: חג שמח!
1: שיהיה לכולם כיף ובר מתנות, ושיהיה שנה טובה ומתוקה, כמו תפוח ודבש! מיליו פרזמה!
2: תודה לכל הילדים, מדניאל פרזמה.
3: עודד!

שלום, כאן שירן פאסט, ובשמי, בשם דפנה מטלון, שבט הצופים בבריסבן, שבט עוז, וכמובן תנועת הצופים העולמית, אנחנו רוצים לאחל לכם שנה טובה ומתוקה, ושנמשיך לעשות המון עשייה בקהילה המדהימה שלנו, לאחד ולגבש את הזהות שלנו, ושתהיה לכולם שנה מדהימה.